Nispanchik ninkuyan chaykunastapis qatichis pakasanku wakinkunapi llaqanan tiyan control nispay wakinkuna hina mana kaqtin hasta aprovechakapunkuñataq sinchimanta kay hina kuraqman ranqanapaq gasolina kunastaq entonces chaykunas kasan kay p'unchaykunapi parlaykunaqa siga filakunas kasan ari kay gasolinerapiqa chay surtidorpiqa gasolina hap'inapaq diesel hap'inapaq maylla killapi wakinkunapi chaypi sayakuspa kanku entonces chaykunas qatichina tiyan kiskimanta tata autoridades hina paykunaspis nanqanku seguimiento ruwaspa kasanqanku hasta ANH runamasitapis kay ladoman kachamunanpaq control kananpaq y chaykunastapis ordenamiento hina churarparispa kasanqanku ranqakunapaq y tukuynin hap'inankupaqpis esqorpanipis qachunka kinsa chininispi kaskanchis baykunan ripuna patapiña kasanchis ari raktulla panipis thaskipuspa kan kuna nuqanchis kay takistuwan ripuspa kasunchis aya kutirimusunpis astawan poseikunaswanpis palaykunaswan hallalla nisun mancha kay pikunash rayminpi kasanku kay distrito siglo 20 paykunaspa hatun napaypi federación con vecinales chaymanta supa alcaldía paykunaspa hatun napayu kachun chayman tukuy pikunachu emprendedores kaskanku paykunaspapis qayna rayminpi kasarqanku y paykunaspapis hallalla nisun mancha qayagama kachun munasqa radio uyarimuqkuna kay taki situan tusurikuspa kusurikuspa ripuspa kasunchej